ياشيا قومچق سالدوق بۇ يىللىق مەھسۇلات مىقدارىنىڭ 8 تونا ئەتراپىغا يېتىش مۆلچەرلەنمەكتە. ھازىر ھەر كۈنلۈك مال چىقىرىش مىقدارىمىز 200 كىلوگرامدىن 300 كىلوگرامغىچە بولۇۋاتىدۇ. يېقىندا ياۋروپا ئىتتىپاقى ئورگان تەرەپ ياۋروپاغا ئېكسپورت قىلىنغان چېگرا سىرتىدىكى يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش كارخانىلىرىنى ئەنگە ئالدۇرۇش تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. بورتلا ئوبلاستىغا جايلاشقان شىنجاڭ شىپا ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى چەكلىك شىركىتى بۇ تىزىملىككە كىرىپ، شىنجاڭ تۇخۇم ياسالما مەھسۇلاتلىرىنى ياۋروپاغا ئېكسپورت قىلىش ساھەسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى. يېقىندا شىنجاڭ شىپا ساغلاملىق يېمەكلىك چەكلىك شىركىتىنىڭ سىيغىدا ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى تەرتىپلىك ئايلىنىۋاتقان بولۇپ، يېڭى تۇخۇملار پىششىقلىنىش ئارقىلىق تۇخۇم سۇيۇقلۇقى، تۇخۇم تالقىنى قاتارلىق مەھسۇلاتلارغا ئايلاندۇرۇلۇپ، خىزمەت خادىملار مەھسۇلاتلارنى تەكشۈرۈپ ئۆلچەپ ئوراپ قاچىلاۋاتاتتى. يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانا بولۇش سۈپىتى بىلەن شىركەت دىققەتنى قۇش تۇخۇمنى ئىنچىكە پىششىقلاشقا مەركەزلەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقارغان تۇخۇم سۇيۇقلۇقى، تۇخۇم تالقىنى قاقلاپ پىشۇرۇش، گۆش ياسالما مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش قاتارلىق ساھەلەردە كەڭ ئىشلىتىلسە، باكتېرىيەلىك ئېرىتكۈچى ئىنزىم، سۇدا ئېرىيدىغان تۇخۇم ئېقى ئاقسىلى قاتارلىق قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلار، تەنھەرىكەت ئوزۇقلۇقى، ئالاھىدە تېببىي دورا يېمەكلىكلىرى قاتارلىق مۇسابىقە يوللىرىغا مۇلازىمەت قىلىدۇ. شىركەت ئىشلەپچىقىرىش مەركىزىنىڭ زاۋۇت باشلىقى ۋاڭ جۇڭشىن مۇنداق دېدى: كارخانىمىز ياۋروپاغا ئېكسپورت قىلىش سالاھىيىتىگە ئېرىشىپ، مەھسۇلاتلارنى ياۋروپا بازىرىغا كىرگۈزۈشكە ئاساس سېلىپ، بىزنىڭ خەلقئارا بازارنى ئىشەنچىمىزنى ئاشۇردى. بىز ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۆلچىمىگە قاتتىق توغرىلىنىپ، تۇخۇم مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىشىقلاشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئېكسپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپىتى كاپالەتلىك قىلىپ، ياۋروپا بازىرىنى پۇخت قەدەم بىلەن كېڭەيتىمىز. ئىگىلىنىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قۇش تۇخۇمى ياسالما مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا قاتتىق ئىجازەت ئۆلچىمى مۇرەككەپ قانۇن نىزام سىستېمىسى بولۇپ، بۇنىڭدىن ئىلگىرى چېگرا سىرتىدا تىزىمغا ئالدۇرۇشنى ئىلتىماس قىلىش تەجرىبىسى كەمچىل بولۇش سەۋەبىدىن، كارخانىنىڭ ياۋروپاغا قارىتا بازارنى كېڭەيتىشى بىر مەھەل توسالغۇغا ئۇچرىغاچقا، ئالاتاۋ تاموژنىسى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىن ئۇلۇغلاشتۇرۇپ، كارخانىنىڭ پۈتۈن جەريانلىق سىياسەت يېتەكچىلىكى ۋە تېخنىكا ياردىم بىلەن تەمىنلەپ، كارخانىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 3 پەسىللىك تەۋسىيە قىلىپ ئەنگە ئالدۇرۇش تىزىملىكىگە كىرىشىگە ھەم ياۋروپا ئىتتىپاقى ئورگان تەرەپ ئېلان قىلىشتىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولغان.

قېتىم بوتۇلاشقا ئۆستۈردى. 4 يىل مەزگىلدە 1 يىللىق سۈت سېغىش كىرىمى ئاشۇرۇلسا، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر يىللىق سۈت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنى تەخمىنەن 30% ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

ھوسۇللۇق سۈتتۆگە نەسلىنى تاللاپ يېتىشتۈرۈش ۋە كەسىپلەشتۈرۈشتىكى ئاچقۇچلۇق تېخنىكا تەتقىقاتىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىندى. پەن تەتقىقات كوللېكتىپى تۆگە كۆپەيتىشتىكى كۆپ تۈرلۈك ئاچقۇچلۇق تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، قوش لوككىلىق تۆگىنى ئەنئەنىۋى ھالەتتىكى 4 يىلدا 2 قېتىم بوتىلاشتىن 4 يىلدا 3 قېتىم بوتىلاشقا ئۆستۈردى. 4 يىل مەزگىلدە 1 يىللىق سۈت سېغىش كىرىمى ئاشۇرۇلسا، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر يىللىق سۈت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنى تەخمىنەن 30% ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

0: ئىغنىنىڭ روھى ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. 15-5 يىل مەزگىلىدە پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش پۇختىلاشقا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى تىرەك بولۇش ۋە ئۇنى يېتەكلەش پىلانلاندى. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مىنىستىر يىنخېجۈن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، بىڭتۈەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى بىرىنچى جاڭۋەي چېن شياۋجاڭ يىغىنغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جاڭۋېيى خېجۇڭيوۋ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ دائىمىي مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ يىڭچۈن يىغىنغا قاتناشتى. چېن شياۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالىتەن پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مىنىستىرلىق كومىتېتلىرى ۋە شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەرنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مىنىستىرلىق كومىتېتلىرى ۋە شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەر شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنى مۇھىم سىياسىي مەسئۇلىيەت دەپ بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمەت ئەندىزىسىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سۇپىسى قۇرۇلۇشى، كەسىپ تەرەققىياتىغا پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش، ئىختىساسلىقلار قوشۇنى قۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردە مول نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەللىكىنى تولۇق نامايان قىلدى. 15-5 يىل مەزگىلى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئۇلنى مۇستەھكەملەيدىغان، ئومۇميۈزلۈك كۈچەيدىغان ئاچقۇچلۇق مەزگىل. بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ دۆلەتنىڭ رايون يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىدىكى فۇنكسىيەلىك ئورنىنى دەل تېپىپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئەۋزەللىكىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، مائارىپ پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلارنىڭ بىر گەۋدە تەرەققىياتىدا چىڭ تۇرۇپ، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىش ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا تۈرتكە بولۇش، يېڭى قۇۋۋەت يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىش، ئىقتىساد قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ زور ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈپ، ئوتتۇرا ئاسىيا، غەربىي ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان پەن تېخنىكا ئالماشتۇرۇشى ۋە ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىمىز. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مىنىستىرلىق كومىتېتلىرى ۋە شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەرنىڭ شىنجاڭنى يېتەكلەش ۋە قوللاش سالمىقىنى يەنىمۇ زورايتىپ، شىنجاڭنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنى زورايتىشىغا ياردەم بېرىپ، تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ۋە نەتىجىنى ئايلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش زورايتىشىغا تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنى يېتىشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا جەھەتتىكى ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشنى قوللاپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: يىنخېجۈن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى قەتئىي ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشنى پۈتۈن مەملىكەت پەن تېخنىكا ساھەسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشىدىكى زور سىياسىي ۋەزىپىسى قىلىپ پىلانلاپ ۋە ئۇنىڭغا تۈرتكە بولۇپ، تارماقلار تەڭ ھەرىكەتلىنىدىغان، مەركەز ئورۇنلىرى بىلەن يەرلىك ھەمكارلىشىدىغان، كۆپ تەرەپ قاتنىشىدىغان شىنجاڭغا پەن تېخنىكا جەھەتتە ياردەم بېرىش چوڭ ئەندىزىسى شەكىللەندۈردى. تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تىرىشىشى نەتىجىسىدە شىنجاڭنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى يەنىمۇ ئاشتى. پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنى يەنىمۇ زورايدى. پەن تېخنىكىنىڭ ئۆزگىچە كەسىپلەرگە تىرەك بولۇش دەرىجىسى يەنىمۇ ئۆستى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشقا يەنىمۇ قۇۋۋەت قوشتى. بىر بەلباغ بىر يول خەلقئارا پەن تېخنىكا ھەمكارلىقى يەنىمۇ كېڭەيدى. Пән техника

0: يېڭىلىق يارىتىش شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشتى. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى ۋە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ پەن تېخنىكا ساھەسى باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ۋە شىنجاڭ خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئۆزلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردە پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش يېڭى ۋەزىيىتى، يېڭى تەلىپىنى دەل ئىگىلەپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشنىڭ يېڭى ئىشكى مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشى، شىنجاڭنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، كەلگۈسى تەرەققىيات ئۇلىنى پۇختىلىشى، مەۋقەنى سېلىشتۇرما ئەۋزەللىككە قويۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تەدبىرلىرىنى شارائىتقا قاراپ پىلانلىشى، يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئىگىلىك تىكلەش ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتۇشى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، شىنجاڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرىنىڭ ھالقىمى تەرەققىياتىغا كۈچلۈك تىرەك بولۇشى، ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا، غەربىي ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن زىچ ئالاقە باغلىشىش كېرەك. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە تېخىمۇ يۇقىرى يۈكسەكلىك، تېخىمۇ چوڭ سالماق، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ يېڭى پەللىگە ئۆرلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا پەن تېخنىكىنىڭ تېخىمۇ كۆپ كۈچىنى قوشىدۇ. يىغىندا شاڭخەي، جېجياڭ، شەندۇڭ، خۇنەن، ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ پەن تېخنىكا تارماقلىرىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى، دۆلەت تەبىئىي پەن فوندى كومىتېتىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلدى. يىغىندا يەنە پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش تۈر كېلىشىمى ئىمزالاش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى لىن شىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەن رەھبەرلىرىدىن قادىن كەبىن، قەيسەر ئابدۇكېرىم، شۆبىن، ياڭ خۇڭبىن، پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى ۋە دۆلەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك مىنىستىرلىق كومىتېتلىرىدىكى يولداشلار، ئاكادېمىكلار، مۇتەخەسسىسلەر ۋە باشلامچى ئىختىساسلىقلار ۋەكىللىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى ۋە مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە، شەھەرلەر ۋە بىر قىسىم قېرىنداش ئۆلكە، ئاپتونوم رايونلارنىڭ پەن تېخنىكا تارماقلىرىدىكى يولداشلار، ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر، بىڭتۈەننىڭ شى شەھەرلىرى ۋە شىنجاڭدىكى نۇقتىلىق كەسىپ رايونلىرى، پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، ئالىي مەكتەپلەردىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى. يىغىندىن ئىلگىرى يىن خېجۈن، چەن شاۋجاڭ قاتارلىقلار مەملىكەت بويىچە پەن تېخنىكا جەھەتتە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش نەتىجىلىرى كۆرگەزمىسىنى بىرلىكتە ئېكسكۇرسىيە قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭنى ئۈچىنچى قېتىم ئۇنىۋېرسال ئىلمىي تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىنى ئېلان قىلىش يىغىنى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مىنىستىر يىن خېجۈن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى بىڭتۈەن، پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى بىرىنچى جېڭۋېي چېن شياۋجاڭ، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خې خۇڭپىڭ نەتىجىلەرنى ئېلان قىلىش يىغىنىغا قاتناشتى ھەمدە سۆز قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى خې جېڭيۇ يىغىنغا قاتناشتى. چېن شياۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالىتەن ئۇنىۋېرسال ئىلمىي تەكشۈرۈشتە مول نەتىجىلەرنىڭ قولغا كەلتۈرۈلگەنلىكىنى قىزغىن تەبرىكلىدى. شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان، ئۇنى قوللاۋاتقان پەن تېخنىكا مىنىستىرلىقى قاتارلىق دۆلەتنىڭ مىنىستىرلىق كومىتېتلىرى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى، قېرىنداش ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر ۋە دۆلەت ئىچىدىكى ئالىي مەكتەپلەرگە سەمىمىي رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭنى ئۈچىنچى قېتىم ئۇنىۋېرسال ئىلمىي تەكشۈرۈشتە دىققەت، سۇ بايلىقى، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت، yer, yezi igiliki, canlıqlarının köpxilliqi və canlıqlar baylıqi,

0: ئۆتۈش ھالىتىنى تەڭشەپ، ئابونېچىلارنىڭ ئۆي تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئۆلچەمگە يېتىشىگە كاپالەتلىك قىلالايمىز. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ شەھەر بازارلاردا پار بېرىش نىزامى بۇ يىل 10 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇلۇپ، ئاھالىلەر ياتاق ئۆيى، تۇرمۇش ئۆيىنىڭ پۈتۈن كۈنلۈك تېمپېراتۇرىسىنىڭ 20 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن بولماسلىقى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. پار بىلەن تەمىنلەش كارخانىلىرىنىڭ جىددىي رېمونت قىلىش ۋاقىت چېكى ئېنىق بەلگىلەندى. ئۈرۈمچى ئىسسىقلىق ئېنېرگىيەسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى پار بېرىش 4 شىركىتى دىرېكتورىنىڭ ياردەمچىسى گاۋ چىڭ شىركەتنىڭ يېرىم سائەتتە ئىنكاس قايتۇرۇش ۋە 8 سائەتتە جىددىي رېمونت قىلىش مېخانىزمى ئورناتقانلىقى ھەمدە سانلىق مەلۇماتلارنى ئۇدۇللۇق تەڭشەپ تىزگىنلەپ، ئۆي تېمپېراتۇرىسىنىڭ 20 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدا مۇقىم بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئاممىنىڭ پار جەھەتتىكى ئارزۇ تەلىپىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن يېرىم سائەت ئىچىدە دەرھال جىددىي ئىشلار بويىچە ئىنكاس قايتۇرىمىز. پار تۇرۇبا تورىدىن سۇ ئېقىش، سۇ چىقىپ كېتىش قاتارلىق كاشىلىلار كۆرۈلۈپ، چوڭ دائىرىدە جىددىي رېمونت قىلىشقا توغرا كەلسە 8 سائەت ئىچىدە بىر تەرەپ قىلىپ بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. پار بىلەن تەمىنلەش مەزگىلىدە ھاۋا رايىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن پار بىلەن تەمىنلەش سانلىق مەلۇماتلارنى ھەر ۋاقىت تەڭشەپ، ئاھالىلەرنىڭ ئۆي تېمپېراتۇرىسىنىڭ 20 گرادۇس ئەتراپىدا مۇقىم بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، كۆپچىلىكنى قىشنى ئىسسىق ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز. ھازىرغىچە ئالتاي شەھىرى سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىمۇ پار بىلەن تەمىنلەشنى باشلىدى. باشقا رايونلاردا يېقىنقى مەزگىلدە پار بىلەن تەمىنلەش خىزمىتى ئارقا ئارقىدىن باشلىنىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى شەھەر باشقۇرۇش نازارەت قىلىش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شۇنەن پار بىلەن تەمىنلەش كارخانىلىرىنىڭ پار بىلەن تەمىنلەشكە تەييارلىق قىلىش مەزگىلىدىكى ئاخىرلاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىنى نازارەت قىلىپ، پار بىلەن تەمىنلەش مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتى ئۈنۈمىنى سىجىل ئۆستۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. يېڭى ئولتۇراق رايونغا پار بېرىش ئەسلىھەسىنى كۆپەيتىشكە چىڭ قادىلىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئۆيىگە بېرىپ ئەھۋال ئىگىلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ماسلىشىش مەزگىلىدىكى تۈرلۈك مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىمىز ھەمدە پار بېرىشتە دائىرىلەشتۈرۈپ مۇلازىمەت قىلىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەت كارتىسى تەۋەلىكىگە مەسئۇل كىشى ۋە ئالاقىلىشىش تېلېفونىنى ئالدىن ئېلان قىلىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆيگىچە بېرىپ بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ، ئارزۇ تەلەپلەرنى ئالدىغا ئۆتۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ قىشنى ئىسسىق ئۆتكۈزۈشىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن كاپالەتلەندۈرىمىز. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 8-17 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 0-3 12 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 2-19 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 6-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 5-15 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 7-19 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتۇندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 5-18 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 4-19 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 6-20 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 6-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 12-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 10-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 10-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 12-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 9-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 8-17 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى مېھراي ئوسمان، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى تۇرسۇن توختا ئابدۇللا، دىكتورلىرى نازىم مۇخلىس بىلەن پاتىگۈل مەسۇم. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. Слушитин абонычылар терминалны чүрсаңыз, техму көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.
1: Жоңқа қалық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны елгірі сүреш қануны 2026 жылы 7 айының 1 күнеден башлап, елгі қойылды. Жоңқа милләте ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләп, жоңқа милләте ортақ кәудісі құрылышыны алғы сүрәйлі.

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرەيلى.

قارتا قاتلىق ئىجازەت ئۆلچىمى، مۇرەككەپ قانۇن نىزام سىستېمىسى بولۇپ، بۇنىڭدىن ئىلگىرى چېگرات سىرتى تىزىمىغا ئالدۇرۇشنى ئىلتىماس قىلىش تەجرىبىسى كەمچىل بولۇش سەۋەبىدىن كارخانىنىڭ ياۋروپا قارتا بازارىنى كېڭەيتىشى بىر مەھەل توسالغۇغا ئۇچرىغاچقا، ئالاتاۋ تام ھۇجنىسى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىن ئۇلۇغلاشتۇرۇپ، كارخانىنىڭ پۈتۈن جەريانلىق سىياسەت يېتەكچىلىكى ۋە تېخنىكا ياردىم بىلەن تەمىنلەپ، كارخانىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۈچىنچى پەسىللىك تەۋسىيە قىلىپ ئەنگە ئالدۇرۇش تىزىملىكى كىرىشىگە ھەم ياۋروپا ئىتتىپاقى ئورگان تەرەپ ئېلان قىلىشتىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈشىگە تۈرتكە بولغان.